0: حتی کو جو قیسی خوش بو اف چنچلا پکی بارانی های او روکا کو العنیام رولو فرس احمینا خدلتا خل کرونانی هین کلا خوی هینی کنی کرنی ایجار ایم زوید بیجم آنا درو دن هونی خوز یا خوبوی زوستانا هانی ببینن خل دی بیجن ای سال قیسی زوستانا ما جمی دی بو باران پر بو ولو اوی هاوی ناما جی گرم بی
1: نالی گرک رطوبت هبو گرک شنکایی هبی ای سال جر سال ای در باس بوی چیتر بی آنا هین جو خوش دیانا
0: جو خوش
1: یعنی بالعادی ایاره جولو بگل هکی گرم تر بس به ولو باك تي باكي خوش بري ولو تتحس عوره روك جي هي دبيجن ويرو الغوري ارصادي جوي دبا دي ساباش كان باراني هبن خيا يطابو بروس كلو تش عسريك دي ساي
0: ام عودي نسر بلا قبي ده دقي وبشتوي مي دي سادنت كي خدين انه مي دي سا بخن خلق عودي نسر بان جنجلا فك باراني دل داوي بلايجر ما هي ايرو داني نيبرو دا 25 بلب ويفاري جي بدا كفا 16 بليان روبرو بلينجر ما هي جي بالانتر دبا